au te manatua ngaluenga ale li I e moni au te matua manatua au wa venga ana mua. O te mā natu natu fo'i I au ngaluenga o mā, o te mā fau I mea e whaia. Le tuai, e pa I alawa, o wala, o aise atua e silisili atusa ma le atua. O e lava le atua o le whaiva venga, ua whailoa, lo mālosi I nuu. Ile, nei lava tai au seng sengi lo mā tua tua, ua mua mua I me uma ana mā tua lausu. Alanga ina, ovi ingane nei tai au, awa wa matu sapi au whamunianga ua tele ai tala e manua I titi mala, e oina matu langona le maru lu ora nei fo I tai au fau, ua matu ulu fale fo I mare loto fia fia, I olo to alo matu tama, se I o matu pese I lo manu malo, matu pese I lo wangare leima vi ia lo suafa, ma matu wifo I olu mamfa pe atu e pa ia e pa ia. E pa ia lava o e le tua o au. O le tua sinisiri ese mana matautia, ma malu, ma mana, e ifo I ante oia mea umana e whaia. E le ai lava se tu sama oe, o le tupu oe o tupu, o le alii oe o alii, e soi fua lava oe ma le vavau e o le wha vavau. O le tua oe la eilivi ingo le malu o le tua oe pulpulu le matango fie. Ta ma, whawhetai tere lava, I lau mea lofa lo la fau a mātou maua, I re nei tangi au, whaafetai lo lofa, ua mamori fo I mataitai mai le fō langua la tino re nei tangi au seng sengi, le le ua ma le fua mai, tapa au ma inga wa la whai fo I whangunga le lei ua au auna, I a whapena mātou a whiala ma le fia fia re nei tangi au, ua mātou pese whaafetai e mwha pia atu lau pulele o mātou a tua, ua I whapopo nea sa fau la lātou si fua mora mātou nei ola, Mātou au lieri ni as whareile o sifu lima iai aso me o rafo launga rene fwoi. Tau sanga whaafetaili samalinga rene vai aso o rene fwoi o mātou tini tau noo. O le aso mulimulia nai a mātou whanau I lātou awa onga. Aso mulimuli fwoi a ngaruenga I lātou ele ngāri lue fai unga vai aso re tasi. Ya o le mātou malanga rene aso lo mātou atua. Mātou tu inātou o awha mulimuli. Se I tau tai maile mātou fwo launga wa fai nei. Auri tia faiwa. Whengai mana tunu le whaunga rinewa yaso, wha marola lātou sui fuatou tua rinewa yaso a toa, alo whangiera ia mātou whanau, marutia lātou paolo lo olofa, I a lātou awa onga lo whengai ai, whamunia fwoi whaiva lo whengai pia mahalim tamata I whaia onga, ngā whamare awa oina na ia mātou whanau, mātou tatalo ha mana tua pia le atunu pele I Samoa, Alo whangia lo mātou tua, whamunia I te tae o Samoa, Mani e fwoi na ia mātou a inga, mana ia mātou te ngata uma, ne ngata I Samoa e whapena fwoi le lala mana pāpā awai, I so sa vāenga o le nei fwoi lalolangi. Whamunia fwoi le nea tunu o New Sila, mātou na nofa mamba wai whapena fwoi a tunu uma o le nei lalolangi. Mana tua le mātou te talo le nei aso, la tau fia aima fia feinu I so sa vāenga o le nei kelope, Mātou te talo fwoa I e tusa o lo olofa, ma wha manatu ia I lātou, o lo soe fua oe o le atua, e malia I manao I mele lei o malawa. Le, te talo mali tu I mele muli pangana I mātou mātua, tu asin sino le atinu I manu mātou malawara ne yaso re nevai teime o ne mahalu lua mātou iai, mātou mala au le mafana whanau o au, maru tia I pelo lātou soe fua mfafo I siai soe fua lauli le tino, sini sini lava e le angangad. Ya ambe umala fara matu fire ne so fo e mailo matu tuo matu fire lava ina ia fo ia tuna vi inga ia to ia to mau pea lo matu fa to ba to ma fa mon mole fa mon ia mai ele to tu already some what in ia so a to o matu wole matu bal au I name it umala vai ala so fa mon malo yesu ke riso lo matu di mon matu fa ala amen